0: Mi volimo da nosimo farmerice i tako, ovo što je moderno. Kad bi farmerice isto tako bile obaveza da se nose u školi, mislim da isto ne bi volili ni njih da nosimo.
1: Ja volim da nosim uniformu, jer kada sam u uniformi osjećam neko zadovoljstvo u stvari. Provodim najlepše dane svoga života od prvog razreda školovanja pa sve do već završnog razreda, jer provodim dane u uniformi.
2: Unutrašnja emigracija.

0: A inače on nije normalan, to se zna. Ima on terapiju, ide po podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
1: Unutrašnja emigracija.